بلیک کیٹ، زندگی اور خواب، سورج، ماڈرن گرل، شکار، دل اور محبت، اور ان کی آخری فلم تھی 1997 میں چاچی 420۔ اپنے زمانے کی سپرسدھ ابھینیتری شکیلا کی بہن تھی نور جہاں، جن سے ان کا وواہ ہوا تھا۔